0: Helen, will you move in a little tighter to that nose clamp, please? Closer. Closer? Fine, fine. Just great. All right, tighten the thumb screws up a little bit more, Barney. She's quivering. All right, let's go to script. Now, Helen, remember, we've had the before shot of your nose barrels, nostrils, when your nose was stopped up, or rather, when one of them was stopped up. Now, the other one showed a normal amount of steam on the mirror directly under your passages, but the afflicted one showed no air at all, right? Okay, now, this is later. You've taken the spray, and now your formerly stuffed-up nostril is really going to come on like gangbusters. Now, when we hit a close-up of the mirror, we want it to be Steam City. Got it? Okay. Roll the camera. Go in close on Helen's nose passages. Closer. Okay, Helen, breathe through that bad one hard. Harder, Helen. The other one is still steaming better. Come on, baby, put on the nostril pressure. Snort it up, kid. This is for big stakes. Blow up a storm just one more time. Breathe.
1: Baby, what's happening?
2: maybe electricity is slowing us.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha